ya bo mpa ye chatu e bi anani ya mibobo sui no oh mama wanka medie no se bibi wawa winyase nyaminye mawa osi ubisa odebe mawa se yanka e bi kura na yeka yani yeka bakupe yanka di yeka wano Bible se onimadwenemu ni makomem na wakati ense bibi biara ye bibi sano no odebe mawa enti ye misa nti fajedie bompa ye se next year ebedu mothers month sei no ebedu women's month sei no na wonso wani je awie peye e wa de condena ohwehwe free nya nche no na next year ye bompa ya enya ni awu